0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med orden i Sakarja 4, vers 3. Två olivträd sträcker sig över den. Ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra. Och vi fortsätter och läser Sakarja 4, verserna 4 till och med 6. Och jag frågade ängeln som talade med mig: vad betyder dessa, min herre? Ängeln som talade med mig svarade: förstår du inte vad det betyder? Nej, min herre, svarade jag. Då sade han till mig: detta är Herrens ord till Zerubabel. Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Den unge Sakarja tvekar inte för att fråga när han inte förstår. För honom var det inte nog med en stor upplevelse, en fantastisk syn. För Sakarja så är det viktigt att förstå vad synen betyder. Vad är det du försöker säga, Gud? Vad betyder ljusstaken? Vad betyder de två olivträden? Svaret kan antyda att Sakarja borde ha vetat vad det betydde. Du ser en gyllene ljusstake, och du borde veta vad den symboliserar. Men Sakarja är ärlig och säger öppet: nej, herre, jag förstår inte vad det betyder. Lägg nu märke till att det här är Guds budskap till Zerubabel. Som jag tidigare nämnt så var ju Zerubabel utnämnd till ståthållare över Juda av den persiske kungen Kores. Zerubabel är alltså den som gör tjänst som politiskt ansvarig i Jerusalem, medan Josua står som religiöst andligt ansvarig. Han var ledare för Judas stam vid den tid då de återvände till Jerusalem efter 70 års fångenskap i Babylon. Han är den som ledde den första lilla gruppen som återvände till sitt hemland, och han omtalas i Esra bok. Zerubabels stora uppgift, det var att återuppbygga templet, en gärning som var utsatt för fiendskap och faror från alla håll och kanter. Svårigheter som kunde göra vem som helst missmodig. Men Gud ger denna syn till Sakarja för att uppmuntra och styrka Zerubabels tro. Synen var av stor betydelse för Zerubabel och har en djup andlig lärdom även för dig och mig. Och budskapet ljuder så här: inte genom styrka eller kraft, säger Herren. Orden styrka och kraft är ganska intressanta, för styrka talar om mänsklig styrka, människans förmåga, möjligheter och effektivitet. Kraft talar också om mänsklig förmåga, både fysiskt, materiellt, och talar även om den mentala kraften. Vi kan säga: inte genom muskler, inte genom smarthet, inte genom fördelaktiga yttre omständigheter, men genom min ande, säger Herren Sebaot. Så vi förstår att det här är en avgörande uppmuntran och en gudomlig inspiration för Zerubabel i en tung och svår tid. Budskapet är helt enkelt: inte genom din förmåga eller smarthet eller fysiska styrka ska templet återuppbyggas, utan genom Guds andes gärning. Verket är Herrens, och du ska få lov att vara med när jag utför detta verk. Men det är nog mycket andlig verksamhet idag som inte arbetar efter den principen. Och Gud utför inte sitt verk i kraft av mänsklig strävan, mänsklig smarthet eller muskelkraft. Inte heller genom duktiga predikanters vältalighet eller genom välformulerade predikningar med målande blomsterspråk. Herren arbetar efter en helt annan metod. Hans rike är inte av den här världen och inte heller hans metoder. Ofta så kan en smart predikant vara en mycket farlig man. Ett skarpt intellekt kan vara vässat i fel riktning och skapa en hel del svårigheter i Guds församling. Det har vi sett en hel del av i vår tid. Och om vi försöker säga något emot en sådan, så blir vi oftast alldeles missförstådda. Det är så många som är goda underhållare. Likt karusellhästar, de kan trollbinda sin publik. De är smarta PR-män och goda administratorer. Har en charmerande personlighet och en stark personlig utstrålning som tilltalar många. Professionella öronkliare som vet precis vad folket önskar att höra. Men det är inte på det sättet Gud utför sitt verk. Det sker inte genom styrka eller kraft, utan genom Guds ande. Och det gäller även mig. Allt som jag gör i köttet, i egen kraft och egna ansträngningar, det är en vederstygglighet för Gud. Det blir inget annat än en stor höstack som ofrånkomligt kommer att brinna upp inför Herrens heliga eld. Gud önskar utföra sitt verk i Jesu anda, efter Kristi sinnelag. Därför skriver också aposteln Paulus så här till Timoteus i andra Timoteus brevets andra kapitel, vers 1. Du, mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och till det troende i Filippi skriver Paulus i Filipper brevet 2, vers 5. Var så till sinnes som Jesus Kristus var. Och Jesus själv uttryckte det så här i Johannes evangeliets 15 kapitel, vers 5. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Eller som Herren säger i sitt budskap till Zerubabel: inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot.

Budskapet till Zerubabel inleds med att Gud talar om för honom att det som ska ske kommer inte att ske genom någon mänsklig styrka eller kraft, utan det är ett Guds verk. Denna upplysning är viktig för att inte Zerubabel i framtiden ska tro att det var något speciellt med honom. Han är bara det redskap som Gud bestämt sig för att använda i den här situationen. Så budskapet ska bevara Zerubabel från högmod och från stolthet i framgångens dagar. Men ordet om att ansvaret och verket är Herrens, det har också ett annat mål. Det ska fylla Zerubabel med förtröstan, mod och hopp. För de yttre omständigheterna, ja, de var minst sagt deprimerande då Zerubabel får höra det här budskapet genom profeten Sakarja. Här vill jag ta med en parentes från Nya testamentet innan vi vandrar vidare. När lärjungarna hade sett hur Jesus hade sagt till ett fikonträd: aldrig någonsin ska det växa frukt på dig, och genast hade fikonträdet vissnat. När lärjungarna såg det så blev de mycket förvånade och frågade: hur kunde fikonträdet vissna så plötsligt? Då svarar Jesus, Matteus 21, vers 21: amen, amen, säger jag er. Om ni har tro och inte tvivlar, ska ni inte bara kunna göra det jag gjorde med fikonträdet? Ni ska också kunna säga till detta berg: lyft dig och kasta dig i havet, och det skall ske. Det stora berget på Zerubabels tid, det var den starka och fientliga makt som på allt sätt försökte hindra judarna att återuppbygga Jerusalem och templet. Det står också som en bild eller illustration på alla de hinder som ligger i Guds barns väg på livets alla områden. Vi läser Sakarja kapitel 4, vers 7. Vem är du, du stora berg? Inför Zerubabel skall du förvandlas till jämn mark. Ty han skall föra fram slutstenen medan man ropar: nåd, nåd över den. Berget talar alltså om det motstånd som alltid möter Guds folk. Och budskapet som synen förmedlar har som mål att lyfta både Sakarja, Josua och Zerubabels blick över alla de yttre omständigheterna och upp till honom som är Herre över varje situation. Gud är på tronen ännu. Och är det någon gång vi behöver höra det budskapet, så är det väl när alla yttre omständigheter ser ut som om det är fienden som ska avgå med segern. Herren önskar öppna våra ögon för att det är otron och inte bergen som är vårt problem. När Jesus sa till lärjungarna: om ni har tro och inte tvivlar, ska ni inte bara kunna göra det jag gjorde med fikonträdet. Ni ska också kunna säga till detta berg: lyft dig och kasta dig i havet, och det skall ske. Då ger han lärjungarna en central lektion när det gäller bön. Att bönen borde vara präglad av tron. De blev förundrade över att fikonträdet vissnade ner. Men Jesus säger att deras problem är att de inte kan tro att Gud kan göra dessa fantastiska ting. När vi läser det i sitt sammanhang så förstår vi att Jesu poäng, det är inte att vi ska gå runt och förbanna fikonträd
eller flytta bergen i Guds underbara skapelse. Under det år då jag och min familj var bosatta i Gvarv i Telemark i Norge, då hade vi från vårt köksfönster utsikt mot det vackra Böfjället. En fantastiskt underbar utsikt. En upplevelse vid var och en av de fyra årstiderna. Och jag tröttnade aldrig att se på dessa fjäll. Och jag vände ofta mina blickar den vägen för att njuta skapelsens skönhet. Och jag hade aldrig lust att flytta dem. För jag tror att det är något som är större och viktigare i tillvaron än att flytta berg och förbanna fikonträd. Och det är att växa i tro och förtröstan till Herren Gud. Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är äran, nu och till evighetens dag, skriver Petrus i sitt andra brev, kapitel 3, vers 18. Den tro som förflyttar berg, det är den tro som inte låter sig stoppas av fienden, av yttre omständigheter eller av att det ser så omöjligt ut. Ingenting är omöjligt för Gud. Och det är det budskap som ligger i den uppenbarelse som Herren ger Sakarja och som han ska förkunna för Zerubabel. Det är som om Herren säger: se inte på hur omöjlig situationen är. Se upp till mig som är Herre över varje situation. Ty du ska föra fram slutstenen medan man ropar nåd, nåd över den. Slutstenen, det är den sten som avslutar bygget. Stenen som gör att man med rätta kan säga: nu är det färdigt. Eller som Jesus sa innan han andades ut på korset: det är fullbordat. Herren säger att templets återuppbyggnad ska bli slutförd, och då ska folket bryta ut i jubelrop, och de ska inte ropa hurra för Zerubabel, utan de ska ropa nåd, nåd över den. Vilken fantastisk uppmuntran detta budskap var för en missmodig och svag rest av Guds folk som mänskligt sett hade alla odds emot sig. Men som en gammal man i Iran sa: oddsen får gärna vara emot oss, bara Gud är för oss.

Vi läser Sakaria kapitel 4, vers 8 och 9. Och Herrens ord kom till mig, han sade: Zerubabels händer har lagt grunden till detta hus. Hans händer skall också göra det färdigt, och du skall förstå att Herren Sebaot har sänt mig till er. Det är ängeln som säger att när det här löftet blir uppfyllt, då ska de förstå att Herrens ängel var sänd av Gud för att vaka över Guds folk och för att fullföra Herrens verk i Jerusalem. Här går mina tankar till Hebreerbrevet 1:14, där det står: Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen? Guds löfte till Sakaria, Josua och Zerubabel och hela folket är att tempelbygget skall inte dra ut på tiden. Zerubabel har påbörjat det, han skall också få avsluta det, säger Herren Sebaot. Och det påminner mig om ett löfte i Nya testamentet, i Filipperbrevet 1, vers 6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det in till Kristi Jesu dag. Efter att Zerubabel fått löftet att Gud tagit ansvaret för att tempelbygget ska fullföras, så ger han en mycket viktig tilläggsupplysning. Vers 10. Ty vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? Det gläds över att se murlodet i Zerubabels hand, dessa Herrens ögon som far omkring över hela jorden. Vem är den som vill förakta den ringa begynnelsens dag? Ja, vi har nog en tendens att förakta det som är ringa. Vi blir så lätt imponerade av det som är stort och prålande. Vi vill gärna att kristen verksamhet ska vara en succé. Vi vill se makten mäktigt demonstrerad. Vi vill vara stora. Vi räknar framgången efter byggnadens storlek och skarorna som strömmar till för att fylla den. Men jag blir mer och mer övertygad att Gud arbetar efter helt andra värderingar. Guds rike går stilla fram och segrar oftast på ett sätt som i människors ögon ser ut som nederlag. Guds barn segrar inte genom att ta, men genom att ge. Jag vet att missmodet inte kommer från Gud, men det är viktigt att ha klart för sig att motsatsen till missmod är inte övermod. Mycket kristen verksamhet idag präglas av en kaxighet som är helt främmande för Gud. Köttet är så svag för det väldiga och mäktiga. Vi vill gärna svänga palmgrenarna och gå med i den stora skaran som följer Jesus när han gör sitt intåg i Jerusalem under skarans höga rop. Den sortens väckelse kan även köttet vara med på. Men trofast följa honom på smärtornas väg, när skarorna ropar korsfäst, det kan vi gott klara oss utan. Vem vill väl följa en sådan förlorare? Den fallna människan föraktar Kristi ringhet. När jag läser orden om att vi inte ska förakta den ringa begynnelsens dag, då går mina tankar till en gammal julsalm. Ett barn är fött på denna dag, så var Guds välbehag. Det föddes av en jungfru skär, Guds son det barnet är.
Väl vilar du i ringhet klädd på fattigdomens bädd. Välkommen var, o Herre kär, vår gäst du bliven är. Till det troende i Rom skriver Paulus i Romarbrevet 12:16. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Och till sin medarbetare Timoteus skriver han i första Timoteusbrevet 6:11. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Och när han håller sitt avskedstal till det troende i Efesus, som vi återvinner i Apostlagärningarna 20, verserna 17-35, så säger han bland annat: ni vet hur jag uppträdde hos er hela tiden, från första dagen jag kom till Asien, hur jag tjänade Herren i all ödmjukhet, under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas anslag. Det hörs ju inte så lysande ut precis, i alla fall inte för vårt kött. Men Paulus föraktade inte den ringhet som var en del av livet i Kristi efterföljelse. I Matteus 16:25 säger Herren Jesus till lärjungarna: den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Och en av dem som miste sitt liv för Kristi skull och vann det var Paulus. Men detta segertåg som Paulus fick del i, det var helt främmande för världen. I andra Korinterbrevet 2:14 säger han: men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. När jag läser det så får jag lust att ropa halleluja. Samtidigt är det viktigt att ha klart för sig vad det här segertåget bestod i, för att vi inte ska tänka som världen tänker. Låt mig läsa för dig hur Paulus själv beskriver detta segertåg i andra Korinterbrevets 11:e kapitel. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 gisselslag så när som på ett. 3 gånger har jag blivit piskad med spö. 1 gång har jag blivit stenad. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. 1 helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder, allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. Förutom allt detta så har jag den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna. Vem är svag utan att jag är svag? Vem kommer på fall utan att jag blir upptänd av iver? Om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig av min svaghet. Men när Paulus alltså ska berätta om allt detta som han upplevt under vandringen med Jesus, då säger han alltså: men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft.
Eller som Herren säger till Zerubabel i Sakarja 4:10: ty vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det heliga och höga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Så förakta inte den ringa begynnelsens dag. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hades hjärtan. Så förakta inte den ringa begynnelsens dag. Och med det så är vår tid ute för den här

0: våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Det här är Radio Maranata som sänder en halvtimme framåt och du är hjärtligt välkommen att vara med och lyssna.
1: Det är några ord som har stor betydelse som framkommer i Jesu undervisning och som är naturligtvis många gånger ett bildspråk för att illustrera det här så att åhörarna som var kring Jesus kunde förstå vad han menade. När en människa kommer till tro på Gud så sker det ju någonting revolutionerande i en sådan människas liv. Och hon upptäcker då verkligen det onda som råder i den här världen. Och det blir en stor konflikt för henne. Och därför framkommer det i Jesu undervisning om att hans frälsning innebär att man blir uttagen från världen. Och vi ska alltid komma ihåg att det är det här det handlar om, att man kommer att vara i världen, men frälsningen innebär att man inte är av världen längre. Och det här den stora konflikten är för var och en. Och Jesus, han drog upp riktlinjer för det här. Att om du ska följa mig så kommer du få uppleva att världen kommer att stå i fiendskap mot dig. Och därför så var det många som vände om, som först följde honom, och det var stora skaror som följde Jesus. Men så vänder han sig om och så säger han så här, och då riktar han sig till den enskilde, för det handlar inte om en kollektiv frälsning som Jesus talar om, utan det handlar om att var och en, hur var och en skulle ställa sig inför Jesus och hans budskap och vad det innebär att följa honom. Då använder Jesus någonting som kan verka väldigt motbjudande när han talar om ett svärd. Vi vet hur man använder ett svärd. Ett svärd, ja, Hebreerbrevets författare säger att Guds ord är som ett svärd som tränger igenom hela människans varelse och åtskiljer. Vi ska alltid komma ihåg det här, att vi är i en värld där det handlar om att det blir en ständig konflikt. Någonting som Guds ord vill skilja oss ifrån. Vi kan inte vara världens vän. Då blir vi Guds ovän. Och är vi Guds vän, då blir vi ovän med världen. Det går aldrig att förena de tingen. Därför använder Jesus det här ordet, ett svärd. Jag har inte kommit för att sända frid utan svärd. Alltså, Guds ord är ett svärd som tränger igenom och åtskiljer. Och det tränger igenom på sådant sätt att det uppenbarar människans uppsåt och tankar. När Jesus förkunnade sin undervisning så ställde han många ting upp och ner för människorna. Därför att man är vana att tänka i en viss bana. När en sådan lärd man som Nikodemus, så kunde han inte ta in en enkel undervisning, därför att han var så bunden utav människotankar och det som människor gör, speciellt på det religiösa planet. Och det var ju på det planet som Nikodemus verkade och levde. Han var alltså en Israels lärare, men förstod inte Jesu undervisning om att en människa måste födas på nytt. Så hela tiden under Jesu vandring blir det konfrontation vad människor tänker och har för uppfattningar. Det är en sak. Det börjar med att man lyssnade till hans undervisning. För tron kommer av predikan, och predikan kommer i kraft av Kristi ord. Det handlar om ett svärd. Jag har inte kommit för att sända fred utan svärd. Guds ord är ett svärd. Det framkommer också då Paulus skriver i Efesierbrevet. Vi ska ta andens svärd. Då handlar det om inte ett försvarsvapen utan ett angripande vapen. Vi angriper världen genom att förkunna Guds ord. Och vi upplever vad Jesus säger, att jag ska sända hjälparen, jag ska sända den helige ande, för han ska överbevisa världen om synd och dom och nåd. Det handlar om först och främst om synd. Det bör människan få höra. Hon är en syndare och behöver frälsning. I den tid som vi lever i så rör man inte så mycket vid det här, därför att om den andliga nivån har sjunkit, då har man inte ett radikalt budskap om omvändelse. Rakt igenom hela Bibeln handlar det om ett ord som sätter fingret på den ömma punkten, eller som man brukar säga, där skon klämmer. Och det måste gå till på det viset. Antingen så tog man emot evangelium, eller så uppväcktes det förföljelse mot Paulus för det han predikade. Och man säger också om apostlarna, här kommer det män som uppviglar hela världen. Så hade man ju inte tänkt att när Jesus, när Messias skulle komma, att han skulle bete sig på det viset. Och man kunde inte acceptera att Jesus var som han var. Man hade tänkt sig någonting helt annat. Man hade tänkt någonting att han skulle komma som en politisk ledare för Israel, att han skulle kasta ut romarna ur landet och allting skulle bli så bra. Men Jesus kom inte med ett politiskt budskap, utan han kom för frälsning för individen. Att var och en som åkallar hans namn skulle kunna bli frälst. Och till och med att, som det står om Jesus, att när han kom till sina egna så tog de inte emot honom. Han kom till sina egna, men de tog inte emot honom. Nej, de ville ha en annan messias. Det här kommer fram så tydligt var det bor i en människa. När Gud hade frälst Israels folk från Egypten, som är en bild på världen. Att efter att de hade upplevt Guds mäktiga hand som förde dem ut ifrån Egypten, så fanns det någonting i deras liv, i deras hjärtan, som de inte övervann. Därför att de lyssnade inte till Guds budskap. För det är ju så att vi ska inte bara bli frälsta ifrån Egypten, vi ska också bli frälsta ifrån oss själva. Vad vi själva litar på, vad vi tycker att si och så, vad det ska vara. Därför blev det konfrontation med budskapet som Gud hade. Och därför knorrar man hela tiden, därför att man ville ha det på ett annat sätt. Man vill inte lämna Egyptens tänkande, när det står så tydligt att de längtade tillbaka till köttgrytorna, purjolöken, vitlöken och allt det där som fanns i Egypten. Det fanns så mycket i Egypten. Och så helt plötsligt får man lämna det. Och så ska man uppleva livet utifrån helt andra förutsättningar. Inte Egyptens förutsättningar, utan efter Guds. Gud har förutsättningar. Gud har resurser. Men han kan inte visa sina resurser, som det inte blev möjligt heller för folket i öknen. Därför att det är baserat på vad man fortfarande har kvar i sitt hjärta. För man har ju, så här har man sagt, ja, någon har sagt att det var lättare att bli frälst ifrån Egypten, men svårare att bli frälst ifrån sig själva. Det ingick ju i Jesu undervisning till folket att nu måste du börja tänka på ett helt annat sätt. Nu måste du överge det som tillhör människans värld att leva i. För den här världen lever inte efter Guds vilja. Och därför blir det en sån drastisk och påtaglig övergång. Ja, det handlar ju om en övergång från död till liv. Men folket i öknen, de dog. Därför att Guds ord fick ingen ingång. Vad ska vi leva av här i öknen? De var fulla av otro och Guds ord fick ingen ingång i deras hjärtan. Därför dog de i öknen. Och vi känner till det här så väl, att det var bara Kaleb och Josua som överlevde. Därför att de hade trons ande i sitt hjärta. De satte tro till Gud, vad Gud hade sagt. Han ville ta hand om dem och uppleva någonting mycket säkrare än vad Egypten kan erbjuda. Men det måste upplevas genom tron. Tron på Guds budskap. Och det håller att tro på det Gud har sagt. Det här är en sån viktig andlig princip för oss att ta fasta på. Att vi kan aldrig uppleva att vi blir etablerade här i världen. Och därför, som jag redan har citerat, handlar det om att, som Jesus säger, jag har, de har, du har tagit dem ut ur världen och givit dem åt mig. Vad är det att tillhöra Jesus? Om man ställer den frågan. Vad är det att tillhöra Jesus? Eftersom Jesus kom som representant för ett annat rike än världens rike. Eller riken. Hela världens riken representerar ett fallet rike. Där det står att djävulen är härskare där. Hela världen är i den ondes våld. Så ska man tänka sig en frälsning där allt ska vara lugnt och skönt, då har man verkligen missat vad det handlar om. Att bli frälst ur djävulens snaror. Men Jesus förklarar det här så tydligt. Vid ett tillfälle då skaror av människor följde honom. Men då vände han sig om och sa, om någon vill följa mig, så försakar han sig själv. Han måste uppleva en uppgörelse med det närmaste, sitt eget hus. Men också grund och botten sitt eget liv. Han kan inte fortsätta leva sitt eget liv längre. Den som vill bevara sitt liv här i världen skall mista det. Så allvarligt är det. Och så radikalt handlar det om Jesu budskap. Därför handlar det om ett svärd. Och tänk att det här fick också till och med Maria uppleva. Som fick bli moder för Jesus. Födde Jesus. Och då säger ängeln till Maria att också genom din själ måste ett svärd gå. Och så ska allas tankar, människors, vad människor tänker, bli uppenbarad. Alltid är det frågan om att man handlar och tänker utifrån Guds rike, vad det är för människan. En människa kan till exempel aldrig gå i ord med världen. Det tar ju Paulus så tydligt upp i andra Korinthierbrevet 6. Gå inte i ord tillsammans med världen. Gå utifrån dem, säger Herren. Var har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet? Om ni gör det, står det i slutet av kapitlet, då ska jag ta emot eder och vara en fader för eder. Ni ska vara mina söner och döttrar. Och här kommer då in på vad helgelse är. Helgelse, det vilar på en enda sak. Och det är den fullkomliga lösningen för människan med tanke på då Bibeln talar om helgelse och säger att utan helgelse får ingen se Herren. Grunden till helgelsen, för det första måste vara medveten om helgelsen är någonting som Herren Jesus utför i våra liv. Det är hans liv som ska leva genom oss till helgelse. Men för att det ska ske så delar Jesus inte med att vara tillsammans med någonting som vi inte vill lämna. Petrus sa, se, vi har övergivit allt och följt dig. Det här är det som avgör om vi kommer att uppleva helgelse. Det handlar om, är vi villiga att överlåta oss? Det handlar om min vilja, den måste jag överlämna åt honom. Det är den stora krisen för den som har kommit till tro. Jesus, min Jesus, sjöng vi. Mitt hjärta intag. Och fräls mig så helt från mitt själviska jag. Och hur ska det gå till? Jo, om vi ger Gud fria händer. Det måste han få. Man måste ge Gud makt. Alltså, Gud tar inte fram det här genom att disciplinera eller att han kräver en underkastelse av oss. Utan det handlar om en fri vilja. Gud kan inte göra någonting om det inte handlar om en fri vilja. Ger vi Gud rätt, ger vi Gud vår vilja. Och där kommer konflikten. Det här som man brukar kalla för den andra välsignelsen i den troendes liv. Eller den andra omvändelsen. Det här framkommer så tydligt med Israels folk. En omvändelse från världen, men inte en omvändelse från sitt eget liv. Därför att både Röda havet handlar om en död. Men Jordan handlar också om en död. Röda havet handlar om en död från världen. Men Jordans vatten handlar om en död ifrån egen livet. Det måste gå en död över vårt egen liv. Det är det som inte man kom fram till under ökenfärden, utan man bäddades ner i sanden och Gud tog ut ett nytt släkte. Men som jag sa tidigare, Kaleb och Josua var de som satte tro till Guds budskap och kom också för att uppleva landet. Man kan aldrig uppleva det, vi vet ju det, att landet är en bild på andens överflödande liv. Man, den som inte vill överge sig själv, som inte har passerat Jordan, kommer aldrig in i Guds välsignelse. Kommer aldrig in andligt talat i ett land som flyter av mjölk och honung. Nu är det så, vi har vårt liv i vår hand. Vi har vårt liv i vår hand. Är vi redo att lämna det åt vår vilja? Vi kan inte frälsa oss själva. Vi kan inte uppleva helgelselivet i att vi anstränger oss. Det enda Gud behöver är att vår vilja blir överlämnad. När det sker, då tar Gud hand om vår vilja och gör den till någonting gudomligt med det. Vi blir, som Bibeln uttrycker det, blir en Guds människa. Gud gör oss till en Guds människa. En vanlig människa gör han till en Guds människa. Det här är den stora krisen. Vill vi överlämna vårt liv åt Gud? Vi har vårt liv åt han. Vi kan göra det med det precis vad vi vill. Men har man upplevt pånyttfödelsens under, så är ju det en sann och riktig utveckling att Gud får ta över, äga vårt liv. Det är en väldigt känslig fråga, kan vi säga. Äger Gud mitt liv? Eller haltar vi fram på två områden? Och det, man kan aldrig göra det. Man kan inte tjäna två herrar. Här är ett avgörande från vår sida som kommer att bestämma resten av vårt liv. Och tänk på detta, Vi kan aldrig leva om vårt liv. Och här gäller det att ta vara på Jesu ord. Att vi är redo att följa honom. Att följa Jesus, det är att man lämnar allting som inte kan behaga Gud. Och det här, det får vi uppleva genom den heliga ande som ger oss finkänslighet för vad som tillhör världen och vad som tillhör Guds rike. Därför är det så viktigt det här undervisningen i Romarbrevet 12, att vi ska frambära vår kropp, för att genom att vi gör det så kommer vi uppleva att vi förvandlas till likhet med Jesus. Vi blir Kristus-människor. Jesus-människor. Och då skickas vi inte efter den här tidsålderns väsen. Alltså att uppleva den här, att man har överlämnat sig åt Gud, sin kropp. Då får Gud möjlighet att verka fram någonting med vår kropp. Helgelsen, det är först och främst den helige andes verk. Men också ena sidan handlar det om vad vi vill med vårt liv. För att ett överlämnande, överlåtelse åt Gud, det öppnar möjlighet för Gud att göra någonting med oss. Till ett kärl för hedersamt bruk. Några ord som här jag tänker på. Det som jag citerade här ganska nyligt när vi var samlade. Och det är den här dörren. En dörr. Precis samma sätt som svärdet är en bild på Guds ord, så är också dörren en bild på någonting. Ja, en dörr. Vi har en dörr där. Frågan är om jag ska tillåta Gud att han frälser mig ifrån det här rummet, bildligt talat, för att gå in i det rummet. Jag lämnar världen för att jag ska uppleva att Guds rike blir manifesterat i mitt liv. Jag går in i ett annat rum, jag går in genom porten eller dörren. Och det handlar om jag vill det. Vill jag ta avstånd från världen, till exempel? Vill jag lämna världen?
0: Vi har hört en predikan utav Tage Johansson. Det här är Radio Maranata. Och denna predikan höll han i Gullspång den 13 juli. Vill du lyssna igen så finns den på vår hemsida eller på vår podcast. Och vill du ha kontakt så finns där kontaktuppgifter. Eller så kan du ringa nummer 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Tre dagar från klockan 17 till klockan 18. Lördagar från klockan 14 till klockan 15 och måndagar från klockan 15 till klockan 16. Poner Radio Stockholm 88,0 MHz. Mi nam Rolando Sanzi.

svenskarna på Kuba. Utvandringen till Nordamerika är ett viktigt och noga studerat kapitel i svenska historia. Mindre känt är dock att en grupp svenskar emigrerade till den nya republiken Kuba i början på 1900-talet. Där grundade Alfred Lindh jordbrukskolonin Bayate. Det var den svenskfödde läkaren Alfred Lindh som var initiativtagare till svensk kolonin i Kuba. Dr. Lindh föddes 1862 i Trovar, i en liten socken i Västergötland. Han emigrerade till USA 1881 för att starta en nytt liv i Minneapolis, Minnesota, i norra USA, där han byggde upp en läkarpraktik. Verksamheten gick bra, men efter 20-tal år i USA hade Lindh tröttnat på den trygga vårdagen och de kalla vintrarna. Han var entreprenör i själen och längtade efter nya utmaningar. Ett behagligt klimat lockade, liksom möjligheten att tjäna pengar. I Kuba såg han framtiden. Lindh reste till Kuba i jakt på ett lämpligt landområde för att kunna starta om på nytt. Tillsammans med en grupp andra svenskar köpte han till slut 53 kvadratkilometer mark för att grunda en svensk jordbrukskoloni. Landområdet låg i den östra tropiska delen av ön, 5 mil in i landet från staden Santiago de Cuba. Rakt igenom kolonins marker ledde den nybyggda genvägen mot huvudstaden Havana i väster. Genom urskogen rann en mindre biflod som av lokalbefolkningen kallades Bayate, och det blev också namnet på kolonin. Landområdet stickades upp i lagom stora ägor, och i annonser och kampanjer i svenska tidningar både i USA och Sverige erbjöds svenskar att köpa andelar i den lutherska kolonin Bayate. I november 1905 startade det arbetet med att röja bort urskogsdjungel. Flertalet av svenskarna som ingick i arbetsstyrkan hade sålt allt de ägde för att kunna gå med som delägare. I gruppen fanns också några äventyrare som saknade eget kapital men som följde med för att arbeta åt markägarna. Förhållandena var tuffa. Det fanns malaria i området och krokodiler i floden, och en av svenskarna avled till och med av matförgiftning. Bland svenskarna fanns flera duktiga timmermän och snickare. Nybyggarna följde svenska byggtraditioner med vissa anpassningar. Någon isolering behövdes inte, och istället för att resa husen på torpar grund av sten användes träpålar för att golven skulle hamna ovanför regnperiodens översvämningar. Utifrån de ekonomiska beräkningar som Alfred Lindh hade gjort stod det klart att det fanns goda möjligheter att tjäna riktigt stora pengar om man satsade på sockerproduktion. Socker hade blivit det stora njutningsmedel i världen och marknadspriset på råsocker steg. Lindh satsade själv allt sitt sparkapital
på att bygga upp ett sockerbruk. Flera av de andra svenskarna gick med i investeringen när de förstod vilka vinster som fanns att hämta. Sockerbruket Ingenio Azucarero Palmarito en Palmarito de Cauto stod klar 1910 och exporten av råsocker kunde starta. Tidpunkten kunde inte ha varit bättre. Upprustningen inför första världskriget hade inletts. När USA och Europa fyllde på lagren inför kriget och när åkrarna förvandlades till slagsfält kunde Kuba dra nytta av det kraftigt stigande priset på råsocker. Från krigets start 1914 till dess slut i november 1918 tiodubblades priserna på råsocker. Svensk kolonin i Mayate drev aktivt kampanjer i Sverige för att locka till sig svenska säsongarbetare, liksom jordbrukare som ville bli delägare i kolonin, vars område redan hade expanderat. I början om 1907 åkte Dr. Lind själv till Sverige med syftet att få fler svenskar att ta chansen att arbeta en period i Bajate. Erbjudandet hade med sig innebar bland annat en fri överresa som betalades av den kubanska staten och garanterat arbete i kolonin. Demokratisk mönsterkommun. I och med att alla tjänade på att samarbeta uppkom ingen konkurrens mellan svenskarna. Tvärtom, Bajate blev redan från början en demokratisk mönsterkommun som närmast kan liknas vid ett stort jordbrukskollektiv. Regelbundet hölls stämmor dit alla i kolonin fick komma för att ta del i beslut som rörde gemensamma frågor. När Bajate nådde sin blomstring i slutet av första världskriget levde flera hundra svenska familjer i kolonin. Vårdagen påminde om livet i en svensk landsortkommun. Man firade traditionellt svensk jul och midsommar med all vad det innebar. Förde bikupor till Kuba. Snart nu insåg de att bikupor och kunskaper om biodling var värdefull. Faktum är att det var svenskarna som lärde kubanerna hur biodling gick till. Tidigare under den spanska kolonialtiden då spanjorerna hade ensamrätt på handel med den värdefulla bivaxet var biodling ett okänt fenomen för lokalbefolkningen. Efter några år hårt arbete hade de flesta av de svenska invandrarna fått det betydligt bättre på Kuba än de hade haft det i Sverige. Bajate, svenskarna huvudort. De svenska gårdarna låg utspridda i en dalgång och var omgivna av fält. Kolonins centrum, som kallades Bajate, bestod av en huvudgatan och några tvärsgator in till järnvägstationen. Framför stationshuset låg ett torg med den svenska kyrkan, samhällets högsta byggnad. Vid kyrkan fanns ingen kyrkogård, utan begravningsplatsen hade placerats på en höjd någon kilometer bort. Kyrkogården är den enda svenska konstruktion som fortfarande är i bruk idag, mer än 100 år senare. Intill kyrkan fanns skolan och ett litet sjukhus.
med 10 vårdplatser som drevs gemensamt av kommunen. Postkontoret låg inne i den vägstationen och hade sin egen stämpel, Bajate. Senare skulle en postkontor öppna även i kolonins mindre samhälle, Miranda, som låg på en höjd några kilometer från Bajate. Botaniker Erik Ekman. I enklare tre byggnader som stod på allmän mark i Bajates centrum bodde svenskar som kommit till kolonin för att säsongarbeta på de svenska gårdarna. Här fanns också svenska mekaniker, ingenjörer och snickare. I ett av husen bodde botaniker Erik Ekman. Han kom till att bli Bajates mest berömda invånare och upptäckte omkring 2000 nya arter under sina 10 år på Kuba. Det var Ekman som introducerade den vetenskapliga botaniken i den nybildade republiken. Bill Wagner konkurrerade ut svenskarna. Början till slut för svensk kolonin kom när en amerikansk pamp, Bill Wagner, startade ett konkurrerande sockerbruk, Wagner Sugar Corporation, i närheten av Bajate. Genom hot och sockrade kontrakt lyckades han få alla små odlade som tidigare sålt till det svenska bruket att istället sälja sina skördar till det amerikanska sockerbruket. Konkurrensen blev allt mer kännbar för de som investerat i det svenska sockerbruket. När sedan en våg av våldsamheter drabbades Kuba 1917 gav flera av de svenska jordbrukarna upp. Av rädsla för att förlora sina tillgångar valde de att sälja sin mark till det amerikanska bolaget. Det visade sig vara en klokt drag. Flera svenskar hade blivit rejält förmögna och slapp uppleva sockerkraschen några år senare, då råvarupriset för socker föll till botten. Alfred Lind förlorade allt. Även för kolonins grundare Alfred Lind, som vägrade att ge upp och istället gick i en rättslig strid mot den hårdföre amerikanske konkurrenten, slutade äventyret i tragedi. Sedan Lind först vunnit rättvisten mutades, enligt svenskarna, den kubanska högsta domstolen till att sända fallet till ny behandling. Men då hade tiden runnit ut för Lind och 1922 gick den svenska sockerbruket i konkurs. I och med förlusten av bruket var Lind en bruten man. Hans fru, Hanna, hade redan tidigare lämnat honom och rest tillbaka till Minneapolis med Palets bägge söner. Jagad av skulder fortsatte maken kämpa i Havana för att försöka rädda familjens ekonomi, och ett tag verkade det faktiskt gå. Men 1924 fick han en hjärtinfarkt och avled. Alfred Lind ligger begravd i Minneapolis, USA. Bajate under vatten. För att få elektricitet och vatten till de stora jordbruken utförde kubanerna med sovjetisk hjälp på 1970-talet en stor dammanläggning i Bajate. Den 27 april 1979 förvandlades den bördiga dalgång där svensk kolonin hade sitt centrum till en stor sjö. Alla byggnader som en gång hade byggts av svenska nybyggare
hamnade därmed under vatten. De som bodde där fick nya bostäder i Meja, 5 kilometer västerut från Bajate, där ett nytt bostadsområde hade byggts upp. Detta samhälle som hade grundats av svenskar hette tidigare Miranda, men döptes om av de kubanska revolutionärerna till Meja efter ett av det kubanska kommunistpartiets grundare Julio Antonio Meja. Svenskt museum i Meja. I huvudorten Meja finns idag kulturföreningen Grupo Bajate, som har tagit på sig uppgiften att föra det svenska arvet vidare. Och sedan ett år tillbaka finns ett litet museum i Meja som berättar om den svenska tiden.

0: Staden Oberá i den argentinska provinsen Misiones grundades ursprungligen av svenska immigranter som flytt från misslyckade emigrationsförsök i Brasilien. Dessa svenskar anlände till området i början av 1900-talet. Högner djungel och grundade först bosättningen Villa Svea, vilken officiellt fick namnet Oberá år 1928. Under två stora emigrationsvågor omkring 1890 och 1910 lämnade tusentals svenskar Sverige för Brasilien. Det utlovade paradiset visade sig dock vara präglat av sjukdomar, svåra arbetsvillkor och fattigdom. Dödens karavan. Spillrorna av dessa svenska familjer valde att lämna Brasilien och ta sig till fots genom djungel med machetes mot Argentina. Många dog av tropiska sjukdomar längs vägen i vad som kom att kallas för dödens karavan. Den gröna guldet i Misiones fann svenskarna ett mycket bördig, järnhaltig, röd jord. Den argentinska staten uppmuntrade kolonisering och svenskarna blev pionjärer inom odlingen av yerba mate, landets nationaldrick. Den svenska arvet i Villa Svea, det vill säga Oberá. Bosättningen utvecklades snabbt till den största svensk koloni i Sydamerika under 1930-talet. Det svenska arvet hölls vid liv under mycket lång tid. Svenskt samhällsliv. Området hade en egen svensk kyrka där det predikeras på svenska fram till 1973 och en svensk skola som var aktiv mellan 1922 och 1952. Befolkningen under 1940 och 1950-talet beräknades runt 900-1000 svensktalande personer har bott i Oberá-området. Nutiden, även om den spanska språket har tagit över bland de yngre generationerna, finns det fortfarande spår av svensk kultur, gatunam samt ättlingar som minns sin historia i regionen. Dokumentären Misiones Tur och Retur från Sveriges Radio beskriver den historiska resa mer ingående. Evert Tobes berömda Fritiof och Carmencita utspelar sig i Argentina och en direkt inspirerad av hans egna upplevelse i landet mellan 1910 och 1915. Verkligheten bakom Carmencita. Cecilia Corta Jarenas. Carmencita baserades på en verklig person, en ung kvinna vid namn Cecilia Corta Jarenas. År 1914 besökte den unge Evert Taubes familjen Corta Jarena landegendom i närheten av San Borombón bukten söder om Buenos Aires. Cecilia var familjens yngsta dotter. Frieriet i visan friar Taubes egen ego Fritiofs Andersson till Carmencita, men hon ger honom korgen eftersom hennes pappa har hittat en rikare friare med 20 000 kur. I verkligheten gifte sig Cecilia mycket riktigt med en lokal man, Pedro Esquiciaga, och fick 12 barn och levde fram till 1978. Tobes återvände faktiskt till Argentina 1945 och besökte då den verkliga Carmencita igen, vilket bekräftar de starka band och minnen han bar med sig från sin ungdomsaventyr på Pampas. Visan inleds med den välkända orden i Samborombom, en liten by utan gota, tillskingad till Oberá, Villa Svea, som ligger längst uppe i den tropiska djungeln i nordöstra Argentina, ligger Samborombom på den platta, vidsträckta Pampas landskapet precis söder om Buenos Aires, nära Río de la Platas utlopp.
1: Samborombom, en liten by utan gata, den ligger inte långt från Rio de la Plata, nästan i kanten av den blåa Atlanten, och med Pampas bakom sig många hundra gröna mil. Dit kom jag ridande en afton i april, för jag vill dansa tango, dragspel, fiol och mandolin. Hördes från krogen och i salen steg jag in, där på bänken i mantilj och med en ros vid sin varv satt en belårande

lördagen den 25 juli i Medborgarplatsen klockan 15.30. Den är alltid 26. Hyllning till de som gav sina liv för Kuba vid attackerna den 26 juli 1953 mot militärförläggningarna Moncada i Santiago de Cuba och Carlos Manuel de Céspedes i Bayamo. Allan Gerhard, svensk-kubanska föreningen. Tal och underhållning i antiimperialistisk anda. Lördagen 25 juli i Medborgarplatsen klockan 15.30. Carlos Puebla Junger, siempre es 26. Feroz, altid e 27.

0: Varie Helien, Arangueras, Demostra Juner y Solidaritet med Palestina. Nu Polerdag blir Demostra Jun y Solidaritet med Palestina klockan 14 y Udenplan klockan 14 och 30 startar marschen.
1: Nu är det dags att säga hej då och ha en fortsatt trevlig kväll. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på Svensk-Kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på Svensk-Kubanska och på Argentinare för seger i Sverige Facebooks grupper.
2: Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i online-plattform SoundCloud.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med orden i Sakarja 4, vers 3. Två olivträd sträcker sig över den. Ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra. Och vi fortsätter och läser Sakarja 4, verserna 4 till och med 6. Och jag frågade ängeln som talade med mig: vad betyder dessa, min herre? Ängeln som talade med mig svarade: förstår du inte vad det betyder? Nej, min herre, svarade jag. Då sade han till mig: detta är Herrens ord till Zerubabel. Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Den unge Sakarja tvekar inte för att fråga när han inte förstår. För honom var det inte nog med en stor upplevelse, en fantastisk syn. För Sakarja så är det viktigt att förstå vad synen betyder. Vad är det du försöker säga, Gud? Vad betyder ljusstaken? Vad betyder de två olivträden? Svaret kan antyda att Sakarja borde ha vetat vad det betydde. Du ser en gyllene ljusstake, och du borde veta vad den symboliserar. Men Sakarja är ärlig och säger öppet: nej, herre, jag förstår inte vad det betyder. Lägg nu märke till att det här är Guds budskap till Zerubabel. Som jag tidigare nämnt så var ju Zerubabel utnämnd till ståthållare över Juda av den persiske kungen Kores. Zerubabel är alltså den som gör tjänst som politiskt ansvarig i Jerusalem, medan Josua står som religiöst andligt ansvarig. Han var ledare för Judas stam vid den tid då de återvände till Jerusalem efter 70 års fångenskap i Babylon. Han är den som ledde den första lilla gruppen som återvände till sitt hemland, och han omtalas i Esra bok. Zerubabels stora uppgift, det var att återuppbygga templet. En gärning som var utsatt för fiendskap och faror från alla håll och kanter. Svårigheter som kunde göra vem som helst missmodig. Men Gud ger denna syn till Sakarja för att uppmuntra och styrka Zerubabels tro. Synen var av stor betydelse för Zerubabel och har en djup andlig lärdom även för dig och mig. Och budskapet ljuder så här: inte genom styrka eller kraft, säger Herren. Orden styrka och kraft är ganska intressanta, för styrka talar om mänsklig styrka, människans förmåga, möjligheter och effektivitet. Kraft talar också om mänsklig förmåga, både fysiskt, materiellt, och talar även om den mentala kraften. Vi kan säga: inte genom muskler, inte genom smarthet, inte genom fördelaktiga yttre omständigheter, men genom min ande, säger Herren Sebaot. Så vi förstår att det här är en avgörande uppmuntran och en gudomlig inspiration för Zerubabel i en tung och svår tid. Budskapet är helt enkelt: inte genom din förmåga eller smarthet eller fysiska styrka ska templet återuppbyggas, utan genom Guds andes gärning. Verket är Herrens, och du ska få lov att vara med när jag utför detta verk. Men det är nog mycket andlig verksamhet idag som inte arbetar efter den principen. Och Gud utför inte sitt verk i kraft av mänsklig strävan, mänsklig smarthet eller muskelkraft. Inte heller genom duktiga predikanters vältalighet eller genom välformulerade predikningar med målande blomsterspråk. Herren arbetar efter en helt annan metod. Hans rike är inte av den här världen och inte heller hans metoder. Ofta så kan en smart predikant vara en mycket farlig man. Ett skarpt intellekt kan vara vässat i fel riktning och skapa en hel del svårigheter i Guds församling. Det har vi sett en hel del av i vår tid. Och om vi försöker säga något emot en sådan, så blir vi oftast alldeles missförstådda. Det är så många som är goda underhållare. Likt karusellhästar, de kan trollbinda sin publik. De är smarta PR-män och goda administratorer. Har en charmerande personlighet och en stark personlig utstrålning som tilltalar många. Professionella öronkliare som vet precis vad folket önskar att höra. Men det är inte på det sättet Gud utför sitt verk. Det sker inte genom styrka eller kraft, utan genom Guds ande. Och det gäller även mig. Allt som jag gör i köttet, i egen kraft och egna ansträngningar, det är en vederstygglighet för Gud. Det blir inget annat än en stor höstack som ofrånkomligt kommer att brinna upp inför Herrens heliga eld. Gud önskar utföra sitt verk i Jesu anda, efter Kristi sinnelag. Därför skriver också aposteln Paulus så här till Timoteus i andra Timoteus brevets andra kapitel, vers 1. Du, mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och till det troende i Filippi skriver Paulus i Filipperbrevet 2, vers 5. Var så till sinnes som Jesus Kristus var. Och Jesus själv uttryckte det så här i Johannes evangeliets 15 kapitel, vers 5. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Eller som Herren säger i sitt budskap till Zerubabel. Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot.

Budskapet till Zerubabel inleds med att Gud talar om för honom att det som ska ske kommer inte att ske genom någon mänsklig styrka eller kraft, utan det är ett Guds verk. Denna upplysning är viktig för att inte Zerubabel i framtiden ska tro att det var något speciellt med honom. Han är bara det redskap som Gud bestämt sig för att använda i den här situationen. Så budskapet ska bevara Zerubabel från högmod och från stolthet i framgångens dagar. Men ordet om att ansvaret och verket är Herrens, det har också ett annat mål. Det ska fylla Zerubabel med förtröstan, mod och hopp. För de yttre omständigheterna, ja, de var minst sagt deprimerande då Zerubabel får höra det här budskapet genom profeten Sakarja. Här vill jag ta med en parentes från Nya testamentet innan vi vandrar vidare. När lärjungarna hade sett hur Jesus hade sagt till ett fikonträd: aldrig någonsin ska det växa frukt på dig, och genast hade fikonträdet vissnat. När lärjungarna såg det så blev de mycket förvånade och frågade: hur kunde fikonträdet vissna så plötsligt? Då svarar Jesus, Matteus 21, vers 21: amen, amen, säger jag er. Om ni har tro och inte tvivlar, ska ni inte bara kunna göra det jag gjorde med fikonträdet? Ni ska också kunna säga till detta berg: lyft dig och kasta dig i havet, och det skall ske. Det stora berget på Zerubabels tid, det var den starka och fientliga makt som på allt sätt försökte hindra judarna att återuppbygga Jerusalem och templet. Det står också som en bild eller illustration på alla de hinder som ligger i Guds barns väg på livets alla områden. Vi läser Sakarja kapitel 4, vers 7. Vem är du, du stora berg? Inför Zerubabel skall du förvandlas till jämn mark. Ty han skall föra fram slutstenen medan man ropar: nåd, nåd över den. Berget talar alltså om det motstånd som alltid möter Guds folk. Och budskapet som synen förmedlar har som mål att lyfta både Sakarja, Josua och Zerubabels blick över alla de yttre omständigheterna och upp till honom som är Herre över varje situation. Gud är på tronen ännu. Och är det någon gång vi behöver höra det budskapet, så är det väl när alla yttre omständigheter ser ut som om det är fienden som ska avgå med segern. Herren önskar öppna våra ögon för att det är otron och inte bergen som är vårt problem. När Jesus sa till lärjungarna: om ni har tro och inte tvivlar, ska ni inte bara kunna göra det jag gjorde med fikonträdet. Ni ska också kunna säga till detta berg: lyft dig och kasta dig i havet, och det skall ske. Då ger han lärjungarna en central lektion när det gäller bön. Att bönen borde vara präglad av tron. De blev förundrade över att fikonträdet vissnade ner. Men Jesus säger att deras problem är att de inte kan tro att Gud kan göra dessa fantastiska ting. När vi läser det i sitt sammanhang så förstår vi att Jesu poäng, det är inte att vi ska gå runt och förbanna fikonträd
eller flytta bergen i Guds underbara skapelse. Under det år då jag och min familj var bosatta i Gvarv i Telemark i Norge, då hade vi från vårt köksfönster utsikt mot det vackra Böfjället. En fantastiskt underbar utsikt. En upplevelse vid var och en av de fyra årstiderna. Och jag tröttnade aldrig att se på dessa fjäll. Och jag vände ofta mina blickar den vägen för att njuta skapelsens skönhet. Och jag hade aldrig lust att flytta dem. För jag tror att det är något som är större och viktigare i tillvaron än att flytta berg och förbanna fikonträd. Och det är att växa i tro och förtröstan till Herren Gud. Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är äran, nu och till evighetens dag, skriver Petrus i sitt andra brev, kapitel 3, vers 18. Den tro som förflyttar berg, det är den tro som inte låter sig stoppas av fienden, av yttre omständigheter eller av att det ser så omöjligt ut. Ingenting är omöjligt för Gud. Och det är det budskap som ligger i den uppenbarelse som Herren ger Sakarja och som han ska förkunna för Zerubabel. Det är som om Herren säger: se inte på hur omöjlig situationen är. Se upp till mig som är Herre över varje situation. Ty du ska föra fram slutstenen medan man ropar nåd, nåd över den. Slutstenen, det är den sten som avslutar bygget. Stenen som gör att man med rätta kan säga: nu är det färdigt. Eller som Jesus sa innan han andades ut på korset: det är fullbordat. Herren säger att templets återuppbyggnad ska bli slutförd. Och då ska folket bryta ut i jubelrop. Och de ska inte ropa hurra för Zerubabel, utan de ska ropa nåd, nåd över den. Vilken fantastisk uppmuntran detta budskap var för en missmodig och svag rest av Guds folk, som mänskligt sett hade alla odds emot sig. Men som en gammal man i Iran sa: oddsen får gärna vara emot oss, bara Gud är för oss.

Vi läser Sakaria kapitel 4, vers 8 och 9. Och Herrens ord kom till mig, han sade: Zerubabels händer har lagt grunden till detta hus. Hans händer skall också göra det färdigt, och du skall förstå att Herren Sebaot har sänt mig till er. Det är ängeln som säger att när det här löftet blir uppfyllt, då ska de förstå att Herrens ängel var sänd av Gud för att vaka över Guds folk och för att fullföra Herrens verk i Jerusalem. Här går mina tankar till Hebreerbrevet 1:14, där det står: Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen? Guds löfte till Sakaria, Josua och Zerubabel och hela folket är att tempelbygget skall inte dra ut på tiden. Zerubabel har påbörjat det, han skall också få avsluta det, säger Herren Sebaot. Och det påminner mig om ett löfte i Nya testamentet, i Filipperbrevet 1, vers 6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det in till Kristi Jesu dag. Efter att Zerubabel fått löftet att Gud tagit ansvaret för att tempelbygget ska fullföras, så ger han en mycket viktig tilläggsupplysning. Vers 10. Ty vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? Det gläds över att se murlodet i Zerubabels hand, dessa Herrens ögon som far omkring över hela jorden. Vem är den som vill förakta den ringa begynnelsens dag? Ja, vi har nog en tendens att förakta det som är ringa. Vi blir så lätt imponerade av det som är stort och prålande. Vi vill gärna att kristen verksamhet ska vara en succé. Vi vill se makten mäktigt demonstrerad. Vi vill vara stora. Vi räknar framgången efter byggnadens storlek och skarorna som strömmar till för att fylla den. Men jag blir mer och mer övertygad att Gud arbetar efter helt andra värderingar. Guds rike går stilla fram och segrar oftast på ett sätt som i människors ögon ser ut som nederlag. Guds barn segrar inte genom att ta, men genom att ge. Jag vet att missmodet inte kommer från Gud, men det är viktigt att ha klart för sig att motsatsen till missmod är inte övermod. Mycket kristen verksamhet idag präglas av en kaxighet som är helt främmande för Gud. Köttet är så svag för det väldiga och mäktiga. Vi vill gärna svänga palmgrenarna och gå med i den stora skaran som följer Jesus när han gör sitt intåg i Jerusalem under skarans höga rop. Den sortens väckelse kan även köttet vara med på. Men trofast följa honom på smärtornas väg, när skarorna ropar korsfäst, det kan vi gott klara oss utan. Vem vill väl följa en sådan förlorare? Den fallna människan föraktar Kristi ringhet. När jag läser orden om att vi inte ska förakta den ringa begynnelsens dag, då går mina tankar till en gammal julsalm. Ett barn är fött på denna dag, så var Guds välbehag. Det föddes av en jungfru skär, Guds son det barnet är.
Väl vilar du i ringhet klädd på fattigdomens bädd. Välkommen var, o Herre kär, vår gäst du bliven är. Till det troende i Rom skriver Paulus i Romarbrevet 12:16. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Och till sin medarbetare Timoteus skriver han i första Timoteusbrevet 6:11. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Och när han håller sitt avskedstal till det troende i Efesus, som vi återvinner i Apostlagärningarna 20, verserna 17-35, så säger han bland annat: ni vet hur jag uppträdde hos er hela tiden, från första dagen jag kom till Asien, hur jag tjänade Herren i all ödmjukhet, under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas anslag. Det hörs ju inte så lysande ut precis, i alla fall inte för vårt kött. Men Paulus föraktade inte den ringhet som var en del av livet i Kristi efterföljelse. I Matteus 16:25 säger Herren Jesus till lärjungarna: den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Och en av dem som miste sitt liv för Kristi skull och vann det var Paulus. Men detta segertåg som Paulus fick del i, det var helt främmande för världen. I andra Korinterbrevet 2:14 säger han: men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. När jag läser det så får jag lust att ropa halleluja. Samtidigt är det viktigt att ha klart för sig vad det här segertåget bestod i, för att vi inte ska tänka som världen tänker. Låt mig läsa för dig hur Paulus själv beskriver detta segertåg i andra Korinterbrevets 11:e kapitel. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 gisselslag så när som på ett. 3 gånger har jag blivit piskad med spö. 1 gång har jag blivit stenad. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. 1 helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder, allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. Förutom allt detta så har jag den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna. Vem är svag utan att jag är svag? Vem kommer på fall utan att jag blir upptänd av iver? Om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig av min svaghet. Men när Paulus alltså ska berätta om allt detta som han upplevt under vandringen med Jesus, då säger han alltså: men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft.
Eller som Herren säger till Zerubabel i Sakaria 4:10: Ty vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det heliga och höga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Så förakta inte den ringa begynnelsens dag. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.